0: Sitten mä defilee mun niin saimme saada alankin manua alan mä teen niillä. Mä pitää kohdassa mokka ei ole, mä maasin, mä sitten alankin oli fansi. Tässä mä mokata mokka ei ole. Akko mä poe ei ole, niin mä niin pilikan paama.
1: Mä alan mä teen niillä. Ja pohda, kun se ei ole siihen, no asa se se lua, asa se kiuksi, no ei taas sillä, ei mua ja pohda, kun ikään kuin siihen, no tingon luo se spesiaan, kun se ei pää kun se ei vene form part, no kiuksi mem. Ife, ja pohda, kun on kaffe, no langasin, no vai tofu, ikään kuin jotain isi, odi o se se ultu.
2: Kue, mä mua kua, no se vila lang mateli, niin no li da chide, asa se se lua, li mem. Apo, no se vili, tu le zu, pou communique, a lang mateli, li, yen fa so kou ka, c'est bring les outside sessions comme si pas faire les saisies là c'est faire les piquer mais elle a l'anki and then les autres nations aussi qui a comporté après qu'il nous a ce qu'il dit que eux même à cause de l'état peut voler les cause nous aussi nous besoin voler que l'état si nous parlons de haut contrôle comprend il y a moins rien bon et bon façon à que nous pas pour rester pareil avant il faut besoin d'un des petits voler un des petits changements.